0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し

0: 東上班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるの？
0: 信頼できる筋になるところ。国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが東上班の正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: ドネ先生やろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の表に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらおう。必ずやこんな奴を背負わせ。
1: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
2: 来，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。好啊。
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 人太多了，伤及无辜。

0: 敵の伝体砲満点フェイゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 補給薬 A の19何の役にも出た。田村、貴様言ったやろ、ゴンは天才だと。
2: 確かに自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日後送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであろうな。ね、連絡は取れ
3: て。私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。ああ。

0: 求は全てなめ。金はなく獲物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れる。それから田村。それから田村。重慶の奴らは必ず軍に手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
1: はい。
0: それから軍の警備を最高にしてあげろ。奴の安全を守れ。
1: はい。

0: 田在長は有什麼親念も？法曹長の実家に母親がいます。しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住居に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。しゃあ。
1: 知道胡玉伟的家在哪儿吗？
2: 哦，在那边。
1: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，辛亚平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗万子香。
0: 说什么事儿？
2: 哼，为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲出了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
3: 所長、ゴンの母親が死にました。
4: そうか、ゴンに伝えてやれ。住居になっているやつだね。
3: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
4: なんでと？
3: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
4: 奴ら素早いな。
3: 偵察に行くべきでは。
4: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちらにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。

0: 打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉。
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我听话。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: 河
2: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
3: ありがとうございます。
4: 喂，秘书长，
5: 什么？董丽美没死？
6: 刚才我代表华北方面军司令部张丽美最高荣誉的战长，
7: 所有人，
8: 谢谢。
6: 喂。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方を分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
1: 何かを隠しているな。所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートなのか。
3: メイビーよ。
1: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝体ミーマンは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ今後の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
1: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
4: それは田村。
5: はい。
6: ゴンには引き継ぎ注意しろ。そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
2: で、何か動きあったか。
1: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
2: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
7: おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ、
8: まさか彼女一人。あ、ドゥアンペイを間違えた。
2: 重慶からジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はヤンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならぬ。
6: 俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。やつと会おうと思う。あの女は計画を無視して。
2: だから貴様はシャオファンのところに飛び、やつと共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして、州や常務に使うのもよい。

0: 哎，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 反正
4: 那么多人，找一个梁飞都找不到，没那么你也走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法怎么？
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、ですが列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
0: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで。 身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
1: 我来中国刚才不久，情况有变，快走。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？
1: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来杀又杀呀！快走！幸运的事，まだ読めます。有人だ。
0: 解読するのだ。急ぎましょう。敵襲だ。
2: 夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 薛仁该死，粮匪现在已经在济南了，薛仁一定力求他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 이게니메가이도구신의새누시송이야3명이오전시대입니다昨晩の我軍は7名が戦死し14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。良兵が見るとなって物は壊れても直せるが、人はな、無論の死は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通言とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。州の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。やつはまだ来る。
2: よし、すぐに三浦の連絡だ。ポイ以上に死を移すと、そして再編成をする。ムゴンの死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を。田村もだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子过一中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃的批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。这可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
8: 是，鬼子成立这个破译小组不是为了巩立伟一个人，当时在现场还有一个叫田村的人，我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。
7: 这次行动失败，想再行动可就难了。之前鬼子对梁飞还不熟悉，现在呀，肯定所有的力量都在防备咱们。
9: 济南的兄弟送来情报，昨晚梁飞潜入日军军部，但没有破坏他们的情报中心。另外，巩立伟已死。
10: 什么？是梁飞杀了巩立伟？
9: 不是。
11: 那是谁？
9: 巩立伟死在了窦小凡的手里。
11: 啊？
10: 说不通啊，他们费尽心思拐走巩立伟，难道就是为了到济南除掉他？
9: 局座亲自打电话询问过八路军派。

0: こちらがポイジョイシの責任者田村大輔だ。はい。そしてこちらが三浦ポイジョイシの安全を守る
1: 田村君、聞いてるよ。前線での我が隊の勝利、深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を奪いにして。
3: 田村殿、ご指導願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没、お前は手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 事不罢休，不是，我们费这么半天劲，怎么查不着呢？
1: 破译中心已经不在军部武防下了，他们可能搬走了。也行，这算也算有点成绩了。
2: 所長。軍部はもっと警備を厳重にするべきでは。ヤンフェイが正面から突っ込んでくれば潰すことは簡単だが、しかしな。問題は奴が田村を簡単に探し出せると思っていることだ。何処。
3: 属下认为。 梁飞很可能会找到我们破译中心的位置。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们找四个年的鬼。
1: 嗨，
2: コードさんどうしました？
0: すまんな、すみません、一つ聞きたいことがある。多いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか、もしもできるならば。田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: 我と鉄章の戦いは今日の1回目だけじゃなく、この役所は本当ずるいもんだ。捜査だけ奴を捕まらないよ。
1: もし鉄章は母さんに本当にやりますから、彼は捕らえるのことはいらないよ。
0: 俺たちをもう中国のやり行動を利用して中国人に対応するよ。君は人連れて火事難のうちに人を待ち伏せして鉄章を洗い終わるときに奴に捕まるぞ。

0: 金师哥，上次我不在，你帮我收了封信，我得谢谢你。我先干了。
1: 哎，这话怎么说的？那不都是举手之劳吗？咱哥俩走一个。
0: 中。
1: 给你写信那小红是谁呀？
0: 小红，小红，我俩从小就在一起，后来一块儿逃荒过来。没想到刚到这儿，他就被他爹卖到窑子里了。
2: 我就一直给他钱，想着有一天能把他给赎出来。
1: 你给他那些钱都是哪儿来的呀？私卖羊烙换的。豹哥哥给你们立过规矩，这事儿让他知道了，你可怎么办？
0: 金石哥，你千万别告诉豹哥呀！豹哥要是知道了，他得剁了我的手。
1: 这事儿还谁知道？
0: 没了。
1: 行，到我这儿就算到头了。我嘴严着呢。这是咱们俩之间的秘密。嗯，
0: 中，我再敬你一个。敬你一个。
3: 该那天地吧，阿盖罗啊，本当あまり良くないでしょう。
4: なぜ？
3: 彼は単純なだ。借用モデル、危ないですよ。現在は多いの武器を開ける。もし一回の時間はあったら、バラバラは本当できないですよ。
4: 藤君、よく覚えてね。我々は今中国の大地の上にいる。並ぶのことは。やっぱり中国人を利用して中国人管理することこのようにすれば我々たちの目的達成をできるでしょうか俺たちは富士県で一つ連帯があるんだけどしかし彼たちの任務は無課題計画を保護するのためだから富士県で治安など立ち名に任せての方がいいじゃないか
3: うん彼は昔は黑貝君は長官ですよ。俺は信じられない方がいいよ。
4: これは体制の宝だから。国民の政府その多くの高官が

0: 俺たち使ってるじゃねえか。ワンクミン、ジョミンまで使用されてるから。勝ちなんがうまく使えれば、彼たちは両家みたいに忠実するのはずなんだよ。
1: 哦，谢谢连队长。
2: 你们
0: 的贺队长呢？
3: 他在军械库，我现在领您过去。
4: 上。